Det er lørdag, og det er helgepausen som er på plass. Det er navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebukse og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. Det var en hel uke ut av trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen i dag, og dette jo en måte å

effektiviteten er vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og i min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjon jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag i dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker er svaret i quizzen, eller hva det enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat i dag. Bruk sosiale medier. Jeg er på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren i søkefeltet, og så dukker jeg opp enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg er uten bilde faktisk i noen tilfeller, men der ser vi. Det er ikke så mange av oss for å si det sånn. En, så det er bare å sende det avsted. Nå er det straks quiz-tid.

Det er lørdag, og det er helgepausen som er på plass. Det er navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebukse og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det. Og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

0: Dette var Duran.
1: Duran. Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.